jur Senegal ma jaw xor marab jam am jibi simer adoulay simer sa bay mer ndarbi mom lañu dippé adoulay tal bay batal.

dina gondo warta fen cagal dina makko ha ñande yam mu yuba suuna o jibina ko makka o dañi duubi capanɗe nayyi o firi makko o fay madina.